A dosta radova danas djelatnika Zadarske Elektre, tako danas bez struje u Vrsima, Vrsi Mul od 10 do podne, u Privlaci, Sabunike, ulica broj 2 od 12 do 14 sati, cijelo naselje Debeljak od 8.30 do 14 sati, također cijelo naselje Gorica od 8.30 do 14, dio naselja Galovac od 8.30 do 14 sati, Stivnica Donja, predio pod Galije od 8.30 do 13.30, bez struje u vremenu od 8.30 do 14 Raštane Donje, u Vrsima Vrsi Mulo od 8 do 10 što se tiče Ražanca, ulica broj 15 od 8 do 11 sati, u Briševu dio naselja od 8.30 do 13 sati, te dio naselja i u Raštanama Gornjim od 8.30 do 14 sati.

A dosta radova djelatnika Zadarske Elektre danas, tako bez struje, vrsi mulo od 8 do 12 sati u Privlaci, ulica Sabunike broj 2 od 12 do 14 sati, Debeljak od 8.30 do 14, što se tiče Gorice također cijelo naselje u istom vremenskom intervalu od 8.30 do 14 sati, dio naselja Galovac također od 8.30 do 14 sati, Slivnica Donja, predio Podgalije od 8.30 do 13.30, Raštane Donje također od 8.30 do 14 sati bez struje, Ražanac, ulica broj 15 od 8 do 11 sati, dio naselja u Briševu od 8.30 do 13 sati, te dio naselja u Raštanama Gornjim od 8.30 do 14 sati.

rasareni, umorni i potrošeni, slomljeni, ali još zaljubljeni. On joj nježno drži ruku, na ustima miris mu nikotina i soli,